0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Али пак, и пак често, често се сјетим ње. Данима киш.

Донесите хлеб, донесите сол, најболје вино за овај стол.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. B-Boys, B-Girls, од Red Bull.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

Добро утро, почитувани слушатели, добро утро до сите кои што не слушате на фреквенциите на Бубамара во Скопје, Штип и Прилеп, како и онлайн на radiobubamara.mk. Четврток е 6 август, летото тече со полна пара. Денес е 218-тиот ден од 2026, до крајот на годината остануваат уште 147 дена. Лето, музика и вистински ритам, затоа што вие тоа го заслужувате, да. До 12 часот овде на Бубамара, друштво и прават Надица Спасовска и Љубомир Шавковски. Бидете со вашето омилено радио, токму тука, денот почнува најубаво и највесело.

0: за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Го уживаме летото со летни песни, хитови, одличен ритам, максимално со сите убавини кои што ги носи. Ги одбројуваме деновите, ова е 47-миот ден од лето 2026, остануваат уште 48 дена до есента, така што уживајте додека трае со музика и летни вибрации овде на Бубамара. Во следните минути ги слушаме Нокаут со хитот «Лавита е бела».

Нокаут и нивниот хит Ловита е била песна што не подсетува дека животот е убав, а Буба Мара секој ден ви ја носи таа убавина преку музика, емоција и добро расположение. И вака со песна ви пренесуваме што велат метеоролозите за денес. Најавија сончево и многу топло време со мала домирана локална облачност, попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ритка појава на грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од промелив правец. Во Скопје денес сончево и многу топло со мала домирена облачност. Ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец и максимална температура до 38 степени.

0: Животот е убав, Андријана Јаневска слушавме досега на Бубамара, веќе сме на средина од летото. Верувам дека уживате, дека убаво се поминувате и дека ќе ви остане ова лето во едно прекрасно сеќавање. Дали може би дел од вас мислите се веќе на следната дестинација, следна летна авантура? Новите истражувања велат септември идеален за истражување на Европа со топли денови, помалку туристи и оној поавтентичен ритам. Лето е. Да, се уште има време за уживање, може би за уште едно ново патување. И додека сонуваме вака со очи отворени, Бубамара е тука за вашата милена музика, музика за душа. Да, слушнаме и најновата песна на Александар Тарабунов, Прва љубов.
1: Ова е песната која што ќе ви успори животот за момент, ќе ве натера да се насмевнете без никаква причина, а притоа ќе продолжите да уживате во текот на денот.

Уште еден летен ден со Буба Мара се именуваат летните денови кои што ги сакаме поради нивната безгрижност, траат подолго, меѓутоа и не прават посрекни. Има и некои помалку убави нешта за тоа како влија летото, ама секако дека овој пат нивке ги прескокнеме. Дали знаете дека кога сме изложени на потопли температури, поголема е веројатноста да им веруваме на луѓето околу нас, и исто така се смета дека потоплите температури ги тераат луѓето да бидат повеќе дарежливи во секојдневниот живот, со што се подобрува нивното расположение и ги охрабрува да даваат поголема помош. Искористете ги максимално убавите летни сончеви денови, имајте убав и среќен ден, 6 август, се е сконцентрирано на среќа. И музички продолжуваме среќно, овој пат со песна од Джибони и Оливер Драгоевич.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Уфаме топлајде да се бањаме.
2: Не можам страфани.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Влада Јаневски го слушавме утренски на Буба Мара. Како вчера, така и денес Македонија е во портокалова фаза. Портокаловото предупредување значи дека метеоролошките услови се опасни, со висок интензитет, со температури кои често достигнуваат од 38 до 42 степени. Кога државата е во портокалова фаза, стапуваат на сила официјални владени препораки и мерки, ослободување од работни обврски за бремените жени и лицата на 60 години, забрана за тешка физичка работа и градежни активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, реорганизација на работните процеси во приватниот и јавниот сектор, забрана за движење во шуми поради драстично зголемен ризик од пожари. Црвената фаза е највисокото ниво на аларм, се прогласува кога температурите надминуваат 42 степени во континуитет и представуваат директна опасност по животот на луѓето и животните. Завршувајте ги обврските овие утренски часови, а ние продолжуваме со песна. Така е полесна. Да слушнеме и Калиопи на Буба Мара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

Го слушнавме Сергеј Четковиќ и се ближи датумот за неговиот концерт во Охрид. Поздравуваме сите кои што не слушате уште еднаш, пак ја кажам во шти, прилеп Охрид на секаде преку радија bubamara.mk. Поминато годишниот незаборавен концерт, Сергеј Четковиќ повторно се враќа на сцената на Антички во Охрид и тоа на 9 август со почеток во 20 часот. Ке можете дефинитивно да уживате во неговите најголеми хитови, искрени емоции, препознатливата атмосфера со која Сергеј создава на посебна врска со своите фанови. 9 август, Антички театар, Охрид, Сергеј Четковиќ.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

8 часот 19 минути, Марија Мирковиќ и Бебе Балашевиќ ги слушавме до сега. Пред добро познатата сиеста на Владко Стефановски, прашање и до вас, како се сноѓате на овие температури, како спиете? Тропските ноќи се одвојуваат, расте бројот на денови на 40 степени, климатските промени веќе не се еден приказ на заеднината, тие веќе го менуваат секој дневниот живот во Македонија. Некогаш температури од 40 степени беа редкост, а денес стануваат правило. И денес не очекува инаку сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност. Според метеоролозите, попладне ќе има локален развој на нестабилност со порен дожди грмежи, краткотренова форма на невреме, ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец и со максимална температура до 38 степени. Ајде сега сиеста на Владко Стефановски.

0: парни валјак на Бувамара, овде уште неколку истражувања на тема топлотни бранови. Велат и Македонија ќе има подолги лета. До средината на викот се очекуваат 20 до 30 дополнителни летни денови годишно, почести температури над 40 степени, значително подолги топлотни бранови. Во многу региони ќе се зголеми бројот на тропски ноќи, особено во котлините. Истовремено и останатите анализи покажуваат дека југоисточна Европа е меѓу регионите што најбрзо се загреваат на континентот, особено загрижувачки е растот на ноќните температури. Е сега она што уште интересно дека европските градови веќе почнаа да менуваат урбаната политика. Во Париз, Барселона, Виена и Копенхаген се садат илјадници нови дрвја, се градат зелени покриви фасади, се користат материјали што помалку се загреваат, а се отвораат и јавни простори за разлатување во периодите на екстремни температури.
1: Точно е 8 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Драма Квин на Бугамара Тамара слушавме до сега и кога викам часот спонтано го исполнивме со информација околу тоа што не чека во наредниот период кога се топлотните бранови во прашање. Метеоролозите предупредуваат дека ова е само почеток. Прашањето повеќе не е дали ќе стане потопло, туку како ќе изгледа животот во градовите кога екстремните горештини ќе траат со недели, а ноките нема да носат разладување. Дополнително факт е дека летните горештини не се чувствуваат еднакво на секаде. Во центарот на Скопје, Битола, Штип, Велес или Куманово температурата на вечер често останува неколку степени повисока отколку во околните населби или руралните средини. Причината е добро познатиот феномен урбан топлотен остров. И сега во странот живота сам Северина и Владко Стефановски.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Вака звучеше Јаков Јозиновиќ на Златна Буба Мара на популярност оваа година, кога беше прогласен за откритие на годината. И по три дина не престануваат реакциите, коментарите, емоциите поврзани за концертот на Јаков во Охрид. Античкиот театар беше исполнет до последно место, публиката во еден глас ги пееше неговите хитови, емоциите беа на секој чекор, а посебен момент беше дефинитивно изведбата на Боже чувајал зло Тоше Пруески, која беше поздравена со долг аплауз. И кога се настапите во прашање, тој вети нови дружби со македонската публика. Сега да го слушнеме и нашиот Тоше со споменатата Боже чувајал зло.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Скопје денеска одбележува 10 години од невремето што предизвика поплави во кои загинаа 22 лица. Попладнето на 6 август 2016 година, Скопскиот регион беше погоден од обилни врнежи од дожд и силен ветер. Загинатите во невремето беа во реоните на селата Сингелич, Стајковци, Смилковци и Арачиново. Во текот на изминатото денонокје до 7 часот и 30 минути утрово на територијата на државата биле регистрирани вкупно 20 пожари на отворен простор, од кои еден е се уште активен, еден е ставен под контрола, а 18 се целосно изгаснати, информира Центарот за управување со кризи. 6 август е прогласен за ден на жалост во регионот Киев за загинатите во рускиот напад синоќа. Според најновите податоци, во комбиниран руски ракетен и беспилотен напад извршен во текот на ноќта во регионот Киев загинаа 16 лица, додека 36 други беа повредени. И времето денеска, сончево и многу топло со мала домирена локална облачност. Попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од промелив правец. Максималните дни

со Дорис и Младен влегуваме во нови 60 минути на стартот на овој час, 9 часот 8 минути. Ке ги поздравиме и сите у некои што патуваат во наше друштво. Да, убав ден за патување ова. Информацијата вели дека сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и каде додите. Прекрасно да

0: толку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Изгористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: домашиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Бубамара on the air.

Ние секако продолжуваме да се дружиме и уживаме со најбавите песни и хитови по Влада Јаневски на Бубамара. Да ве подготвам дека продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која во некој места ќе достигне до 40 степени. На страната на Управата за хидрометеоролошки работи речи си е идентична прогнозата се до 9 август, а звучи вака. Сончево и многу топло време со мала домирана локална облачност, попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ритка појава на грмежи, ќе дува слаб домерен ветер од северен правец кој наместа повремено ќе засилува и како што споменав, максимална температура до 40 степени. Сега време за нокаут, 1000 причини за крај.

0: Остај го бе, гледаш дека сонува. Ајо, ше малце пак стигне. Бе, знаеш, от секоја сум сакал да ја видам она бистра вода, она убавина, она широчина. Сонце, бе, кој живот да ни дава, и ја како имам...
1: Карти на преглед!
0: Немаме карти.
1: Како бе немате?
0: Немаме.
1: И каде одите?
0: Во Охрид.
1: Абе, автобусов е закрива Паланка.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 6 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та. Род Стюарт го забележа неговото телевизиско деби како член на The Hooky Cooky Man. 1973-та. Стив Вондер беше сериозно повреден во сообраќај на незгода кога тој со неговиот автомобил удри во камион. Поради повредите тој 4 дена беше во кома и го загуби чувството за мирис. 1974-та. Аба на денешен ден го забележа нивниот прв американски топ 10 сингл кога Waterloo се искачи на 6-та позиција. Во истиот момент оваа шведска група ја реализираше и својата прва

1982. Филмот The Wall за Pink Floyd, во кој глуми Боб Гилдов, ја имаше својата премиера на денешен ден во кината во Њујорк. Филмот беше снимен и издаден заедно со двојниот албум The Wall на Pink Floyd. 1983. Клаус Номи, авангардниот музичар и поранешен придружен вокал на Дейвид Боби, почина на денешен ден во Њујорк на 39 годишна возраст од СИДА. Номи беше еден од првите познати личности за болениот СИДА. 1988. Деби албумот Appetite for Destruction на Guns N' Roses искачи на првата позиција на американската топ листа по 57 недели присуство на истата. Албумот се продаде во преку 5 милиони копии. Од истиот во продолжение ве подсетуваме на Sweet Child O' Mine.

2001-та на денешен ден, Уитни Хјустон стана еден од најплатените музичари во светот откако потпиша договор со Ариста Рекордс вреден повеќе од 100 милиони долари. 1988-та. Јасен да Plastic Population се искачија на првата позиција во Британија со The Only Way It's Up, песна која се задржа на врвот 5 недели.

1972-та родена на денешен ден е Гери Халивел, поранешна членка на Spice Girls. Со групата забележа преку 7 британски број 1 синглови. Ја напушти на 7 јуни 98-та кога и започна соло кариера. Незиниот прв соло број 1 сингл беше Мичико Латино во 1999-та година. Во својата музичка кариера таа забележа најмногу британски број 1 синглови од било кој друг женски изведувач. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Ме навраќаме назад на денешен ден 6 август 1960-та. Чаби Чекер беше гостин на американското телевизиско шоу American Bandstand, каде изведе песната The Twist. Песната се искачи на првата позиција на американската сингл листа повторно по 18 месеци во 1962-та. Ова е единствената песна која се искачила на врвот на топ листите во два различни набрати. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучи The Twist. Го слушаме Чаби Чекер.

0: Макалуј.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Лайв, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат. На Љубаништа.
3: Радио Бубамара.

супер ги слушавме до сега со Не сум твој тип и тие вчера има концерт во Антички во Охрид, во Охрид кој што помира повеќе од фантастично и исполнет Антички за групата Дупер која сам почеток носат еден автентичен урбан израз. Е сега, на ваше барање, уште еднаш во продолжение ќе го слушнеме Јаков Јозинович, овој пат со темата Мери, песна од албумот Ја за чуда летим.

0: Здравко Чоличе, Здравко Чоличе. На 1 август Битола беше во знакот на единствениот Здравко Чоличе на стадионот Петар Милошевски. Повеќе од 3 часа се слушаше музиката на Здравко. На концертот присуствуваа повеќе од 20.000 посетители. Исполнет стадион, преполн град и гости пристигнати од различни делови на Македонија и од соседните земји. Веќе 3 минути до 10, во 10 се најновите спортски вести на Бувамара.
1: Ја добро!

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Лионел Меси брзо го остави зад себе разочарувањето од светското првенство и блесна во дресот на Интер Мајами, предводејќи го својот тим до победа од 4-2 над Атлетико Сан Луис во првото коло од Лига Купат. Најдобриот светски тенисер Јаник Синер поминал 4 часа во специализирана клиника во Милано поради проблем со десното колено, објави италијанските медиуми. Според информациите, станува збор за превентивни прегледи со цел повредата целосно да биде санирана пред продолжението на сезоната. Според планот, светскиот рикет број 1 на 9 август треба да отпатува во САД, каде најпрво ќе настапи на Мастерсот во Синсинати, а потоа ќе брани титулата на последниот Grand Slam турнир во сезоната US Open. Македонија е подготвена за почетокот на Европското првенство од дивизијата Б за кошаркари под 16 години, која од денеска 6 до 15 август ќе се одржува во Гевгелија и во Скопје.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Енрик Инглизијас, го слушавме на 11 минути по 10 и понатака сте со утринската програма на Губамара. А за сите вас кои што го сакате, цените пишање збор, еве нешто посебно љубаво. По повод денот на книголјупците, кој што се одбележува на 9 август, издавачкиот центар Фри подгости дополнителни фокусти на дело до милините книжени наслови, како и повеќе изненадувања за читателите. Формативната понуда почнува токму од денес, 6 август, и ќе трае до недела, 9 август, во книжарниците на 3. А по Енрике следува и Хули Иглезијас на Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ова е најновата топ тема за кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Диши длабоко.

Пиксас ги слушавме до сега на Бубамара, ние повторно се силиме информативно во Охрид. Музичко-сценскиот спектакл силно светнал ден посвета на 35 години од независноста на Македонија на 9 август ќе биде изведен во Античкиот театар во Охрид. Во програмата ќе учествуваат околу 120 музичари, актери и други уметници, а македонските музички хитови ќе бидат споени со стихови од Блаже Конески, Асашо Пофанте Поповски и други македонски поети. Музичкиот дел ќе биде поделен во повеќе тематски целини со песни посветени на Тоше Проески, македонска поп музика и етно звуци. Домакини на спектаклот ќе бидат Игор Чамбазов и Драгана Левринска.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

како што споменавме претходно, музичко-сценскиот спектакл силно светнал ден посветен на 35 години од независноста на Македонија на 9 август ќе биде изведен во Античкиот театар во Охрид. Организаторите најуваат дека проектот покрај забавниот дел треба да им ги доближи македонската култура, литература и историја на помладите генерации. По настапот во Охрид, музичко-сценскиот караван ќе продолжи во уште 10 градови низ Македонија, а завршниот концерт е закажан за 4 септември во Скопје.

0: свирате. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Ало, пак возиш со зимски губи?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
11: Диши длабоко.

понатак имаме одличен ритм на Буба Мара. 6 август се ближи дена за големиот спектакл во Скопје по повод 35 години независност на Македонија. Практично и оно што го споменахме претходно за музичко-сценскиот спектакл Силно светнал ден е дел од програмата за одбележување 35 години независност, кој опфаќа повеќе културни настани во различни

продуцент и хитмейкер Дејвид Гета на 8 септември на стадионот Туше Проески ќе настапи во Скопје во чест на прославата на 35 години независност. Дејвид Гета во следните минути на Буамара.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Зборови на мудреци, искажани спокојно, се ислушуваат подобро отколку врисок на владетел меѓу глупави од Библијата. Еден единствен разговор со мудар човек смирува повеќе од учење со години. Кинеска поговорка.
1: Бисери на мудроста.

Министерството за внатрешни работи до 9 август учествува во Европската недела на засилени сообраќајни контроли. Акцијата е насочена кон откривање и санкционирање на возачи кои пречекоруваат дозволената брзина со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот и намалување на бројот на сообраќајни несгоди и нивните последици.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Уфа, ме топла е да се бањаме. Не можам страфање.
3: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч кажете стоп на грчевите.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Радио Бубамар.

намалува мара и Италија продолжува да биде погодена од четвртиот топлотен вран од почетокот на годината. Министерството за здравство на земјата за денеска изаде црвена тривога за сите 27 градови што ги следи системот за следење на екстремната топлина. Словенија го бележи најдолготрајниот топлотен вран во историјата. Австрија регистрира температурен рекорд втор ден поред. Вчера попладне температурата достигнала до 41 степен. Србија исто така се соочува со нов силен топлотен вран, а ништо не е поразлично и кај нас. Времето денес сончево и многу топло со мала домирана локална облачност и максимална температура до 38 степени.

веќе 20 минути до 12 часот четврток ден или ден кога веќе се чувствува мирисот на викендот. Верувам дека изминатиот викенд и стартот на неделава идеа посебни забавни ки ви останат долго во сеќавање. И викендот пред нас е исполнет со концерти и настани посебно за сите вас кои што ќе бидете во Охрид. Само да знаете, август е месец на спомените. Затоа, создавајте моменти што ќе ги паметите долго.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Редат, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

продолжуваме да создаваме убави спомени, како што кажавме, август е месец на спомени. Слушајте Буба Мара на нашите добро познати фреквенции во Скопје, Штип и Прилепи, секако на секаде онлайн на radiobubamara.maka. Имајте убав остаток од овој ден и се слушаме повторно утре, петочно, по 7. Секој добро. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Лионел Меси брзо го остави зад себе разочарувањето од светот. 10 години по катастрофалните поплави во Скупскиот регион во кој животот го загубија 22 лица, Стајковци останува болно подсетување на последиците од екстремните временски настани, слабата превенција и институционалните пропусти. И денес се поставува истото прашање, што научи Македонија од трагедијата во 2016 година и дали надлежните институции се подготвени да спречат вакви настани во иднина. Два месеца по полагањето на првиот од двата екстерни испити, Министерството за образование и наука ги објави конечните резултати од јунската матурска сесија по разгледаните приговори. Просечната оценка од сите три типа матура изнесува 3,66. Со грант од Европската унија од 149 милиони евра ќе се гради третата фаза од пругата кон Бугарија. Украина нападна два големи руски рафинерии оддалечени стотици километри од границата, изјави претседателот Зеленски, додека Русија погоди железничка станица и комерцијален брод во Украина. И времето денеска сончево и многу топло со мала домирана локална облачност попладне, во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. Ќе дува слаб домерен ветерот, променлив правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 33 до 39 степени. Во Скопје денес сончево и многу топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домерен ветерот северозападен правец и максимална температура до 38 степени.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Северина, нисам крива ја.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфање.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?

0: стомачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Форд Фокуси, Титаниум или еден од седумте Форд Куга S-Line може да биде твој, само со инстат лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. lcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Добар ден, добри луѓе. Овој прв августовски четврток е во последната четвртина од траењето на своето работно време. Тогаш пристигнува вообичаено втората смена на Радио Буба Мара да ве релаксира, да ве освежи, да ви ја емитува омилената песна и да ви ја открие омилената мисла пред да ви испрати дома. Со малку среќа добро расположени. Се надеваме на продуктивно попладне со оние кои не се на одмор. Неуморно со вас и денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Бубамара on the air.

Денешниот четврток е 6-тиот ден на август, уште еден топол ден кој се уште не го постигнал најавениот температурен максимум денес од 31 до 39 степени. Август е месецот кога временската прогноза е особено важна, бидејќи сите, и оние кои се на работа, и оние кои се на одмор посакуваат добро време. Проблемот е што добро време за едните и за другите не означува исто. Ние во градовите и на своите работни места немаме ништо против облачно небо, со што сигурно не би се согласиле сите оние кои се на плажа. Важно е сепак сите да сме на радио Буба Мара.

Ако сте од оние успорени и немотивирани типови кои имаат кусок на енергија при вишок на Целзиус и во надворешната температура, ве известувам борбата со врелината продолжува. Метеоуправата најави дека продолжува периодот на сончево и многу топло време, со дневни температури кои на места ќе достигнуваат до 40 степени. И да, во попладневните часови некаде краткотрено ќе врне, но температурата ќе остане висока. Летото се уште има што да ни каже. Секако се пред нас уште добри 48 дена до календарскиот почеток на есента.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара среде ова температурно жестока прва недела на август, која со високите температури ги замолчува сите што тврдат дека во август жегата не можела да биде толку драматична, зашто деновите биле пократки. Да, сонцето на вистина веќе заоѓа пред 20 часот, но самиот залез пече со по 30 и кусур степени. Еве ни една колективна музичка мантра за подносливо лето до крајот на неговото официално трајање.

Ова беше Бризинг на Джордж Бенсон од 76-та година, музика со чувствата на леснотија, светлина и безгрижна среќа кои обично ги носи летото. Но ова лето барем до сега не беше такво. Донесе долги топлотни бранови, екстремно високи температури, еден ураган, едно невреме и едно сеќавање. Да се подсетиме на еден ваков 6 август како денешниот 2016-та, за само 24 часа, во Скопје наврнаа речиси 93 литри дошт на метар квадратен, а во текот на првите 2 часа од почетокот на невремето имаше повеќе од 800 громови. Во скопските села Стајковци, Смилковци, Ченто и Арачиново, кои беа најпогодени со ова невреме, животот го загубија 22 лица. Денес е 10 годишнината од оваа непогода.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамар радио.

Висок летен датум со висока температура споделуваме во целата земја. За денес попладне некаде можен краткотраен локален дожд, а ние се сеќаваме на дождот од пред 10 години, чии последици материјални и човечки отворија многу прашања, некои одговорени, некои не. 10 години подоцна, што е променето? Имаме подобри радари и системи за предупредување, но и недостиг на кадар и натаму нечисти канали и слаба превенција. Ние сме како ние 226 препишувачи на матурата за кои денес извести Министерката за образование. Ги препишуваме последиците, не учиме од нив. Вие, пријатели, слушате радио Бубамара, настојуваме и денеска да освоиме преодна оценка –

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Северина, нисам крива ја.

Да кога се подеднакво големи можностите да сте на одмор и да сте на работа. А ако сте на работа, сигурно нестрпливо очекувате одмор или копнежливо размислувате за што туку завршеното летување. Тоа е класична човечка ситуација, пријатели. Ние секогаш сакаме нешто друго, тоа што го имаме. Одморот е голема придобивка на човековата професионална еволуција, но несоборлив факт е дека ужива во одморот само оној кој вредно работел од 5 до 15 август, како што беше најавено, на одмор се пратениците во собранието. Имаат, значи, 10 дена да размислат дали го заслужиле. Министрите од владата уште подпишуваат договори и држат пресконференции. Чекаме кај да е и тие да заминат на одмор.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнато на денешниот четврток, 6 август, денот во кој започнува втората половина на летната сезона. Баш сме на средина, денес е 47-иот ден од летото, до чие календарско завршување има уште 48 дена. И токму на средина од летото, откако вчера не се појави никаде и откако помисливме отишол на одмор, премиерот Мицковски денес повторно се јави на подпишувањето на договор за финансирање на делницата Крива Паланка Деве Баир и искоментира се што пропуштил вчера. Го разбирам, ако отиде да одмори, кој ке дава изјави што ке се пренесуваат, толкуваат, критикуваат и опонираат? Ама па во тоа е и смислата на одморот. Во промената на секојдневната рутина и во добивањето нова перспектива, затоа е важен одморот и затоа треба да се користи.

одмор секако му треба на премиерот, особено откако агенцијата Мета му ги преброи настапите со главна улога во повеќе од 400 владини стримови. Мицковски е државен инфлуенсер број 1. Според Мета, Мицковски нема најголем број следачи на социјалните мрежи во споредба со другите домашни инфлуенсери. На TikTok, например, има 8000, на X 12000 и на Instagram 35000, но на Facebook, со речиси 170000 следачи, е некаде на врвот.

Ова е вашата омилена радиофреквенција среде денешниот централен ден на летото. 47 летни денови се задна, уште 48 предстојат до календарскиот почеток на есента. Летото е на половина, пријатели, но работното време е во својата завршница. Оние што не се на одмор, што е вистинско чудо во август, сега го затвораат работниот ден во ова благо на облачено августовско попладне. На момент на температура од некој 35,6 степени, некаде може би и степен 2 повеќе. На сила е портокалово предупредување за високи температури. До крајот на денешниот ден веројатноста за дожд е мала, речи си никаква, но веројатноста за филгуд ден се зголемува. Ако го слушате вистинското радио, ние сакаме да веруваме дека ова е вашата вистинска фреквенција.

наглата промена на метеоприликите во Скопската котлина е доказ дека не можеме да и веруваме целосно на вештачката интелигенција. Таман ги цитиравме метеоапликациите дека можноста за дошт е слаба, речи си никаква. Краткотраен дошт заврна низ градов, слаб, речи си никаков, ама сепак дошт. Сушност, ако му кажете некому во Карпош дека капнало во центар, ке си помисли дека сте се нашле во друга реалност, што нередко помислуваме дека му се случува и на премиерот. Работниот ден завршува, пријатели, но имаме ние уште приказни поврзани со денешниот 6 август. Останете со нас!

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

Ова дуо стана квартет. Заслужува да ја слушнаме приказната за незиното создавање. По повеќе од 3,5 децении повторно ги слушаме заедно гласовите на Маријана и Росана, кои им се придружија на Александар и Дац во новата песна насловена «За секогаш млади», песна што ја слушаме како еден од хитовите на радио Буба Мара оваа недела. Создадена е во шлагерски ретро диско манир, инспириран од звукот на 70-тите години и со веселиот ритам, топлите вокали и носталгичната порака «Не враќа во младоста». На овој меланхоличен предизвик пред 2 години не му одолеа ни Дарио. Еве го неговиот рефрен «За секогаш млад» од Макфест 2024-та.

секогаш млади и срекни времења, безгрижни мигови, за овие теми и Владо Јаневски ја напиша песната «Златни години», отпеа на 2023-та на Макфест. Со неа, пријатели, ке го заокружиме ова сентиментално патување во годините на нашата младост.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Бубамар радио.

А сега, пријатели, да одбележиме уште една важна димензија на денешниот ден. 6 август е денот на Хирошима и се одбележува секоја година во сеќавање на последиците од исфрлањето атомска бомба, прва во историјата над овој град во Западна Јапонија во 45-та година. 140.000 луѓе загинаа поради разорната експлозија. Годинава е одбележана 81-та годишнина од денот што го промени курсот на историјата. Денов е подсетување на уништувачкото влијание на нуклеарното оружје и на важноста светот да остане што е можно подалеку од ова средство за масовно уништување.

6. август е денот на Хирошима, кој се посматра и како подсетник на страотните последици од употребата на нуклеарното оружје. Научивме ли нешто? Не изгледа баш така. Последниве години светот повторно е исправен пред ваква засилена закана, па може би овој 6. август, денот на Хирошима, не е само подсетување, туку и најдиректно предупредување. Сети се и не посегај повторно.

Во финалето сме пријатели на попладневната тура на Буба Мара среда овој денешен четврток 6 август. Не знам дали бил четврток во прашање, но датумот секако бил 6 август. Во годината 1932, кога е одржан првиот филмски фестивал во Венеција, најстариот филмски фестивал во светот. Создаден како дел од венецијанското биенале на италијанската уметност, траело од 6 до 21 август на терасата на хотелот Екселзиор на Лидо. Првиот филм кој бил прикажан во рамки на фестивалот бил Доктор Джекил и Мистер Хајд. Уште на првото фестивалско издание биле прикажани остварувања кои подоцна станале филмски класици.

Годинава, пријатели, филмскиот фестивал во Венеција ќе се одржи од 2 до 12 септември. Овогодишното издание ќе е 83-то, иако фестивалот има 94 годишна историја. Во текот на годините и војните, филмскиот фестивал имал и пропуштени изданија, но сепак до денес останува синастички ориентир за најдоброто во оваа уметност. Венецијанската филмска мостра и денес е камен темелникот на светото тројство на филмските фестивали, во кое влегуваат и Кан и Берлин.

0: третирате. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
9: Не можам страфни.
8: Од што, ајколи, медузи?
9: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
8: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
10: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
11: Радио Бубама.

Идеја завршната приказна во денешнава попладневна смена на Радио Буба Мара вечерва во предворјето на Света Софија во Охрид во рамки на 66-то издание на фестивалот Охридско лето. Концерт на свеки ќе одржи камерниот оркестар Профундис со познатиот српски виолинист Стефан Миленковиќ. Концерт во амбиент осветлен со илјадници свеки е концепт кој во последните години стана еден од најпопуларните светски формати за изведба на класична музика. На програмата се дела од Чајковски, Вилијам, Сен-Санс и други. Работниот ден завршува, пријатели, нашата попладневна смена и исто така, ќе подвлечеме линијата за денот со вестите во 5.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

Вести во 5. Македонија доби 149 милиони евра грант за пругата кон Бугарија, наменети за изградба на делницата Крива Паланка Деве Баир. Договорот подпишан денеска е обезбеден преку инвестициската рамка за Западен Балкан на Европска Унија. Просечната оценка од матурата е 3,66 на 226 ученици. Тестот им е поништен и ќе треба повторно да полагаат во текот на месецов. Ова се конечните резултати од јунската матурска сесија, кој денес ги објави Министерката за образование Јаневска. Во септември ќе има 4900 првачиња помалку од лани, рече Јаневска. Обвинителството поднесе жалба на ослободителната пресуда за Груевски во случајот Талер 2. Овој случај застарува на крајот на август, што значи дека поинаква пресуда не може да се очекува, но се отвора минимална можност за конфискација на Белата палата на ВМРО ДПМН. 22 август е максималниот рок за притвор на поранешниот вице-премиер Артан Груби и доколку не биде подигнато обвинение против него, можно е тој да биде

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде и да одиш.
4: Радио Бубамара.

0: sediti nema centri za sop Šup tak si mohli mulči na zjer karabangu do rašine smo išur Moritanija Uđi na ovom bašni gejzir, radijator vahni, teda, vahni
1: Точно е 17 часот и 30 минути. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Скриениот израз на хумор не е радост, туку тага. Во рајот нема хумор. Марк Твен. Престојот дури и во рајот е ограничен. Дури и светецот мора да излезе од него кога ќе му се исцрпат заслугите. Анонимен. Патот компе

0: внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и поваре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам стрефни.
4: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
7: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
8: Добар ден, нема никаков проблем.
7: А што правите со отпадното моторно масло после?
8: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
7: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
8: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
9: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
10: 105.2 О2 кислород во етерот.
11: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 6 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та. Род Стюарт го забележа неговото телевизиско деби како член на The Hookie Cookie Man. 1973-та. Стиви Вондер беше сериозно повреден во сообраќајна на незгода кога тој со неговиот автомобил удри во камион. Поради повредите, тој 4 дена беше во кома и го загуби чувството за мирис. 1974-та. Аба на денешен ден го забележа нивниот прв американски топ 10 сингл, кога Waterloo се искачи на 6-та позиција. Во истиот момент, оваа шведска група ја реализираше и својата

1982. Филмот The Wall за Pink Floyd, во кој глуми Боб Гилдов, ја имаше својата премиера на денешен ден во кината во Њујорк. Филмот беше снимен и издаден заедно со двојниот албум The Wall на Pink Floyd. 1983. Клаус Номи, авангардниот музичар и поранешен придружен вокал на Дејвид Боби, почина на денешен ден во Њујорк на 39 годишна возраст од СИДА. Номи беше еден од првите познати личности заболени од СИДА. 1988. Деби албумот Appetite for Destruction на Guns N' Roses искачи на првата позиција на американската топ листа по 57 недели присуство на истата. Албумот се продаде во преку 5 милиони копии. Од истиот продолжение ве подсетуваме на Sweet Child O' Mine.

2001-та на денешен ден, Уитни Хјустон стана еден од најплатените музичари во светот откако потпиша договор со Ариста Рекордс вреден повеќе од 100 милиони долари. 1988-та. Јасен The Plastic Population се искачија на првата позиција во Британија со The Only Way It's Up, песна која се задржа на врвот 5 недели.

1972-та родена на денешен ден е Гери Халивел, поранешна членка на Spice Girls. Со групата забележа преку 7 британски број 1 синглови. Ја напушти на 7 јуни 98-та кога и започна соло кариера. Незиниот прв соло број 1 сингл беше Мичико Латино во 1999-та година. Во својата музичка кариера таа забележа најмногу британски број 1 синглови од било кој друг женски изведувач. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Ме навраќаме назад на денешен ден 6 август 1960-та. Чаби Чекер беше гостин на американското телевизиско шоу American Bandstand каде изведе песната The Twist. Песната се искачи на првата позиција на американската сингл листа повторно по 18 месеци во 1962-та. Ова е единствената песна која се искачила на врвот на топ листите во два различни наврати. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучи The Twist. Го слушаме Чаби Чекер.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
2: Редат, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

0: мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Лайв, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Северина, нисам крива ја.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Бубамар радио.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Мудри мисли на мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Човекот што ќе направи грешка и нема да ја поправи, прави втора грешка. Конфучије. Среќен е оној што го опоменува туѓа грешка. Јан Амос Коменски.
0: Бисери на мудроста.

0: најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Уфа, ме топлајде да се бањаме.
2: Не можам страфање.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Северина, нисам крива ја.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Диши длабоко.

0: so tight. We gotta hold on each other. So hold on, baby. Hold on, darling.
1: Точно е 21 и 30 минути.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
1: Радио Бубамара.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
2: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Следвит, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубанишча.
3: Бубамар радио.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е, 23 часот.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дат, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите, уба